ڈنکلیاں تے روڑا کڑا میرے صحتیاں بڑی ہیں ڈنکے جنی قدر نہ میری مینوں تخت بٹھایا سائیں جی ویکھاں میں عملاں ول تکدی میرے بلے جی ویکھاں تیری رحمت ول تاں بلے بلے بلے تبلے بلے بلے اس طرح تاں بخشے صدقہ ایک وار پھر تو بروہاں تے دستک دے رہے ہیں بندیپ سنگھ میری پال والوں آپ سب نوں شب سویر گڈ مارننگ ست شری

ڈاکٹر آغاز خوبصورت لوگ خوبصورت ملک ہیں سی ایچ ایل او ڈیجیٹل اے ایم فریکوینسی رہی ٹورنٹو پینسلوینیا نیو یارک واشنگٹن نیو جرسی جتنے سن رہے ہو اتنے بارڈر ٹو بارڈر رینج سانو لنڈن کچن واٹو کیمبرج کے نال ایکسکلوسیوٹی یعنی کہ ہور کوئی بھی چینل نہیں چل رہا اگر تسی کسی ہور چینل تے اپنا بزنس یا اشتہار رن کر رہے ہو یہ مطلب تسی کٹ ایریے دی کوریج لے رہے ہو تقریباً اس سمے سارے جی ٹی او تو باہر دے جڑے شہر ریڈیو آواز اے ایم 530 کور کردی ہے اس وچ تقریباً ایک ملین دے آس پاس پاپولیشن جڑی باہرلے شہراں دے وچ بیٹھی ہے مڈلے طور تے اوشوا ہو گیا تو اس تو بعد تسی کوبر بیلبل تک چلے جاؤ پیٹر برو لینڈزی تو لے کے بیری بیری دے نارتھ تو لے کے تسی ہر جگہ دے جڑے ساؤتھ ایشین لوگ جتھے بیٹھے اتنے لنڈن کچن واٹلو کیمبرج سب تو وڈی گنتی جی ٹی اے تو باہر جڑے ساؤتھ ایشین لوکاں دی اپنے بزنس نو پروموٹ کرنا ساڈے اس شو دے راہیں پرائم ٹائم دے وچ تے پرائم رزلٹ دے نال تے سیٹرڈے نو 10 to 1 پرائم ٹائم دے وچ سب تو ود ویکینڈ دا لائیو آن لوکیشن سولڈ شو ٹورنٹو دے جڑے ساؤتھ ایشین شو نے انہاں وچوں ہے 416-500-1818 416-500-3200 شبدوں دے اس قافلے دے وچ تے دنیا دی سپیڈ دے وچ ساڈے نال شامل ہو تھوڑے گھر تو کم تک تے ہم سفر شو ریڈیو آواز وچ میں امندیپ براڈ کاسٹنگ چ 15 ایئر پلس اپروکسیمیٹ جڑے مینوں ہو چکے نے تے پیئرسن ایئرپورٹ دے ٹریک 6 تے سے جتھے ویسٹ جیٹ تے یونائٹڈ ایئر لائنس جڑیاں اڑان بھرن تیار نے تو ایئر کینیڈا لینڈ ہو چکی ہے بالکل تھوڑے نال اسی طرح اسی شامل ہاں کہ زندگی کی ریل میں ہر کوئی سوار ہے اپنی منزلوں کا سب کو انتظار ہے بھوکے کو روٹی کا بیکار کو روزی کا انتظار ہے